haka kenan mai hakuri a gaishe ka masu sauraron mu sannun ku da kokari sannun ku kuma da hakuri da mu mun shiga bitar wasu daga cikin karin labaran duniya wanda aka ji da farko a Najeriya mataimakin shugabar makarantar da aka yawan gaba da dalibai da wasu daga cikin malaman ta koka inda ta aike da wani sako zuwa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da al'umma na ganin an shiga tattaunawa da yan bindigar da suka yawan gaba da su yayin da jam'iyyar adawa ta PDP ke gudanar da taron ta Abuja birnin tarayya a yau domin tabbatar da ɗan takarar ta Goodluck Ebele Jonathan tsohon shugaban ƙasar kada ku manta kuma a yau ne ake ta burza ko in ce gasar cin kofin turai kenan PSG za ta karawa da Arsenal a wasar karshe da za a yi a Budapest a yau din nan duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin a madadin kowa da kowa tunde Usaini Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki salamu da alheri.